які бувають часом дивні хвилі, що сам не знаєш, звідки ля чому. Приходять в ніч, від помарків німу, чи в день, як сонце стане в повній силі. Далеко бачиш в незчисленні милі, віддихаєш, дереш на шмаття тьму, і чуєш давню радість ту саму, яку в щоденщині згубив ти пилі. Горбами та низами йдуть дороги, схвильова на морських поверхнях грив. Це крізь життя змагання шлях пологи. Хоча б чоло батіг невдач порив, не жаль, бо ступанем до перемоги стає нам кожний, хоч невдалий,